koti aya I parato I akakite ka ka kuumai rato I te evangelia ka toto ki raroa ki I tāna kukupere a. Apai mai te o.